dintho re a di etsa le bona fela ntse re tseba gore batho ba na tlhila ba re rate ba ga ba re rate batho bana fela dintho tla be ntse re di etsa le bona bona ka nnete kao fela ntse re di etsa dintho fela ntse re tseba gore batho bana ga ba re rate kapa wena o tseba jae kapa wena o tseba dintho re a di etsa le bona dintho re a di etsa le bona fela ntse re tseba gore ga ba re rate re a tseba re ntse re tseba gore ga ba re rate